0: tando dam zhe zha tin zhe mian shui chou de song du guan.
1: Zhang zha zhi xin ke gong ge chang jian min de xin bie. Mu de xie da. Ma xie ya ka de xie da. Zhang si yu da.
0: Wei wei wei.
1: Chang jian min de zhang si yu da.
0: Wei.
1: Xiang ling yan chang ma. Lin xin an na, ken zhe yu mei sta xiu. Yao qie de a. Ding yan teng ge cha bu ge cha bu zhe ba. Jing yin su me geng yin da.
0: Ye.
2: Da ji xia, ngar ku ma shi, tong dong ngar bi yin de sa ru bu duo.
1: Ha ke si. Ngar zhong qia ma yong qie, ba zhi xie jie, zhan ni, jin dao shi du. Ge xiu ge xiu.
0: Ngai yi da, ngai yi da.
1: Ge xin da.
3: Ran ka ba yu. Te yin a, ngam da cha da su.